0: bro wro wo da ya wo ye nyina ya hwehwanim ehwehwanim hwanim o pese sofo no musa wo ye wa so dan mu ama yesu kan se bi Matthew 9:13 yesu kan se
1: Matthew chapter 9 verse number 10.
0: Chira ne se se.
1: O se. Na mun kongo sia ye ya se. Ne ne pe mbrohu ne enye aforebo.
0: What a sermon. Se na wo si yo didi ni mapa Kristo ni a wutie me a. Bible se na no permit to for se wo kona ko sua. Mbrohu nu se wo ni bia kwada ko sua.
1: Sua.
0: O se wo sua se de se ye ehu nipa mobo. Obo oba wi aso ncha de da. Oba ofia o se de ne wa ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osu ko de fia na obusa se de na de bai.
1: Ye na de bai.
0: Oba ofia eh. Kwaku aba ene na oba de na de bai. Onu ba ofia o se kwaku ene mabo ofia ha de ne wa ha.
1: Ye ne wa ha.
0: Te so no nge da dwiri se ni wi aso o wo no. Obeche obi bibi da.
1: De bi. Bia o mda se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: As a brochure for Bino. Oba Ghana House, you suffer some qua over Timinka. Oba Ghana House, you suffer me qua over Timinka. When you could do so, suffer. Me ba over Timinka.
1: Christmas in
0: the Nipa Bacopanao, or qua, or ba, even if I hear you. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu se mun kona mun ko sua we ya se. Mi Yesu
1: mi pe mun mun.
0: Mi pe mo bro.
1: Nya forebo.
0: Enya forebo. What is am no? Matthew chapter 12 verse 7. Tie na tie ni ye. Mo bro hu.
1: Nya forebo.
0: Oma. So bo hu ni pa bobo. Okay, Matthew chapter 12 verse 7 na trans some can
1: say.
0: O
1: say. Na someone ni say.
0: Na mun ni say.
1: Mo bro hu na me pa.
0: Mo bro hu na me pa.
1: Na nya for the boy.
0: Nya for the boy.
1: Anka mo mu wona woni for no for.
0: Yesu na kasa me. O su pe mo bro hu. Na nya for the boy. So mo kwako trans so dem be bo 200 million. Me bo 100 million. Me bo 50 million. Na wa unuya mami bako papa bako mba ewe jane yere na mkwale nsi ye gune so. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na mkwale mpo sori ya dumbe dikula abo wong. Na otia so demu ya chemai. Ayo na Yesu ushisho
1: mpenu.
0: Ye fie di yano. Babro se suwebia ni kanshe ni fie ya. Ye fie di yano na uwe ya wudi biya kwe ura di fie. Eni ya friend se Kristo sum. Nyame sum papa. Bro ya be si che ye ko ye chairman wa so dem na ye ma me num kura di ombe di bo ye papa num di ombe di ye namfo num. Hallelujah.
1: Amen.
0: What ya say mun o si mun ko ko sue wi ya se mi pe mo bro hunu
1: nya fere bo
0: eti Yesu ka se mu o Matthew chapter 5 verse 7
1: epon so asenka
0: Matthew 5:7.
1: Matthew chapter 5 verse number 7.
0: Yes, you say.
1: O say. Nshia ni mobrohufo.
0: Enshia. Abeka e mobrohufo.
1: Na wona obehu omobbo.
0: Bo sem kese ma chiro sem no. Etu obi a ho ni pa mobbo.
1: Na me hu ni mobbo.
0: Si oya konfo. Si oya busumsum ni. Si o fra motia. So ohu ni pa mobbo a.
1: Na me behu ni.
0: Awurade behu ni mobbo. O si Matthew 5:7.
1: Nshiani mobrohu fo.
0: Nshiani ka mobrohu fo.
1: Na wona obehu omobbo.
0: Na wona
1: obehu omobbo.
0: Obehu omobbo. Eye urade asem.
1: Ne kan.
0: O si nshiani ka mobrohu fo.
1: Na
0: wona mo ene obehu omobbo. Uko Matthew chapter 23 verse. Chese uko Bible numa. Matthew wona mo de. Mobrohu nko ana Yesu ka ho asem.
1: Dosu.
0: Matthew chapter 23 verse 23.
1: Matthew 23 verse number 23.
0: For honest say.
1: O say. Munue.
0: Munue.
1: Mo atwa for ne falasi for nya atwa.
0: Mo atwa for ne falasi for nya atwa.
1: Samu yi eme.
0: Emu yi me.
1: Nunu.
0: Nunu.
1: Ne tete.
0: Tete.
1: Ntutusu odudu ma.
0: Ntutusu odudu.
1: Namu yi.
0: Mu yi. Aso de ma kese akese.
1: Hwe.
0: Kwai.
1: Namu ja emran mu de so wo no.
0: Oh. Ntutu so dudu ni ade nyina mu yina kese kese wa so dem.
1: Mu jamra ndi.
0: Na mo jai emra na nkasa ye de ko heaven no de so mbo no. Ehe.
1: Atamuo.
0: Atamuo.
1: Ni mo bro hu.
0: Ani mo bro hu
1: jidi.

0: ahoma so ba na sa wo duisa ka dia yemfo ba ase wo mo mo ni bi nti o mo nyame so mo mo fa ni agro how do you say kan say wuro mo say o ko ton digestive biscuit vote quarter say o ko say na de bi eto no say say as a beta for your come near keke urade asem a say de o mo si bro mo ho ase pa vip no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisha ma american bro for please let me ask a question how you approach am say yes or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean america it doesn't do all just matter fuck you mission for matter fuck me send him power urade ba mo ta fote yes
1: sabio
0: send him power urade ba mo ta fote yes
1: sabida
0: Bible say wodi pa wa hankai e be bra wasi
1: sa
0: kufa na wu utie ye mpoade abachi mpo a wonim wo nyakopa bodie obo ye nyina nipa na ye mbro wa bodie nimpa na uka de e kire ne ho a so a e ye nimpa abo wo wotu bo abo pleko pain wo kone chi obo nbio pain na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ne nenam na so obi kase etu me wo nipa na wo kana to tumi fam wu Nas nipa nya sika no wakasa kire nipa asho mfiri wiase a hantai wo se ne wakade ya kire wo
1: nipa ba
0: nipa ba
1: nja wa defe
0: je wa di perfume jani o
1: na bibia la
0: je bibia o
1: ade tre ne ye
0: ade tre ne ye o
1: adoye pe ani a obrasia
0: a obrasia
1: na ko pode ba
0: bo shem kase ma transham no wo shem ma transham na ko shaje bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: transham ne kase
1: 22
0: ya samuel
1: Na Samuel kan se.
0: Na Samuel kan se.
1: E wade pocha for die.
0: Ah, we are the pocha for die.
1: Okuma for die.
0: Ze okuma for die.
1: Se ti o ti wade.
0: Se obeti na dia na.
1: She.
0: She.
1: Se ti yesa for die.
0: Ha bro she. Ahobrasia ni suti.
1: Yesa for the boy.
0: Hallelujah. Obodi tim yesa. Obaye die urade pe. Na so na mfre urade. Suti.
1: Yesa for the boy.
0: So we adwumam na utiem penfu we adwumam ho. Ye wo obi 12. Ni ye wo 11 o'clock anya wo size no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi no be yetume wo ba ko. 2 minutes na ba kon so aba
1: eh
0: so e ba yesi panyin ni kakre ni
1: sir
0: adidi e ba yesi panyin ni mo fani ni ade kire se wo mun nyina ba dakro bi se ma wo mun ya wo mun nyina
1: sir
0: na so dia ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ma no fani de ma no obi sene wo hwe wo sene wo e se ka wadi din da
1: amen
0: ko sha se bo mati we ti verse 1 to 4 no
1: wo se ahobrasia won kye kire
0: se so
1: Awobrasia won chechre.
0: Ne awobrasia ne obuo ne enidie won chechre ne ne wokan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wutia wo dia bobra. Wo sia awobrasia won chechre.
1: Na donu amu.
0: Na donu amu.
1: Na sefo ne ba Yesu nchan.
0: Na sefo ne ba Yesu
1: nchan.
0: Na obeka se.
1: Wan ne okese.
0: Wan ne okese.
1: Kra wo swa hi.
0: Awo swa hi ne mo.
1: Yesu fra abo fra bi.
0: Na Yesu fra kra keto abe gina won finfin.
1: Oka che won
0: se. Na oka se.
1: Semo anane.
0: Semo anane.
1: Ma yesa mo fra ya.
0: Anya se mo fra ya.
1: Mutim che na osa.
0: Akwa awobrasia o.
1: Ai.
0: Akura kitwa wa hobrashe ba. Bible says wa ye sha akura.
1: Ntumi sha na so hin.
0: Akura ntumi mfa asemu nhyeni mu.
1: Jabita.
0: Akura wa ntumi mfa asemu nhyeni mu.
1: Onyaka.
0: Akura nyaka. Akura nye pipe pipe.
1: Dabi.
0: Awofon betan ho akona nkwara no mienu ahyase edi agro.
1: Sa.
0: Ose se wa nye wa mbra ho ahyase anya te sa akura. Twaswe.
1: Enti obi a oba bra ne ho ase.
0: Enti Bible so obi a oba bra ne ho ase.
1: Abofra yi no.
0: So oba bra ne ho ase akura no.
1: Ono ni kase akura.
0: Ono oba ye kase o heaven.
1: Yes.
0: Twaswe.
1: Na obiela obaji abofra autisa ba kumidi
0: na babu so obiela obaji akura ba kumidi mu no
1: na wajeme
0: na wateme twaswe
1: obiela obatu nkuma yimu awajeme die ni suntudia
0: ha twaswe
1: na obiela obatu nkuma awajeme die mu suntudia
0: suntudia no
1: eyama ne se
0: eyama ne se
1: dey yamo
0: aha
1: ese ne kon
0: verse 4 wase se
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obiela obabere no
0: wase e babu se obiela obabere
1: no
0: wase
1: na abofra yi no
0: wase abofra yi no
1: ono ne okase akura
0: ono kura okase akura
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: So pese wo swa urade ne wo ye kese a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bi Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo fa me konua.
0: E ti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: E fi se me jo.
0: E fi se Yesu ya den.
1: Me jo.
0: Ada wo so fo wo jo.
1: Na bi
0: so fo mi bi sha. Bible se mo sha wo sha wo jo. E na hanta na ye Ghana so fo ma. Ade ne post no se sa ye nche. So fo ba ko pe ye friend bishop. Reverend Dr. Aso wey best impo.
1: Right reverend.
0: Obra wase,
1: most reverend.
0: A han tan ni awon baso, ene so fu ja radio so kasa. Me tumi bom paye. Bawo se se mon tie no man fa ni nyama ma me din a. Se no ka no malaki 2:1 no. O so gogo se bi apeti aso fu na nim.
1: Sa.
0: Mon tie fa ni nyama, ene so fu ko ja radio so a me na me bom paye. Na so fu ketu abi su die kire odi. Obeka se, mami bi oba wa. na ta honhom woni mu a obu ampa ya tiro ta ta ni nyina no ho dwo no wei Bible says one friend mi nyama ma Yakobo di na wo ya hantan na wo beje radio so de wo wa wo me na me bompa ye me mitumi yese minim wei a twa so
1: mofami koni anto
0: Bible says mofami koni anto
1: na musia me
0: na musia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no ojo
1: na me bre me wase wo
0: bo na so no jina ho ka emi ma me
1: amen
0: asafo yo problem o ye wo problem pa if say me jo
1: na me bre me wase
0: na me bre me wase wa komem
1: aha na me koni ayemre
0: na ni koni anu so ayemre
1: na made so ay ha
0: na ade so anu ay ha
1: sa
0: na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asafo do nu mi ansa
0: ti asem wo ayeka
1: ntem du baako
0: aha o se sai
1: na dia oyemumu kese no
0: ti Bible say obi bia la oyekese omumu
1: onya musomfo
0: onya ketua onsom yesu be soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo Lord Jesus yesu be soma soma fo no ene nso no ma be soma sofo o
1: eh
0: owie Bible school no se soma se onim se obi me di sofo da wona ma no mo ba fo su ben nan e wa sofo a mo ba fo su nukura wo ne bag o di kura no ni ko tuitu fam
1: ni macho fodi na chi
0: sofo pa chakat ni wa pai mu aboy de wiase fo aye ahantan ni ahomaso jeye oke ka osi me ko bible school no pro, me o kasa de ni sesi ni bo twaso aye
1: na do emumu kase no
0: na do emumu kase no
1: anya mo so
0: o me ni aso fo osoro do
1: na obi ara be ma no so no
0: o bible se obi bi ara be ma no so no oh Lord Jesus oso bi bi ala oba ma no hoso alo oni yakopo be brelas
1: bi ala be no hoso
0: bi ala be brelo hoso no
1: be ma no so
0: Jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14 7 to 11 confirm Luke as a fanete do 9 nim so ko duba
1: ase ahobrasie
0: babo so tie so asem no
1: ahobrasie
0: ahobrasie
1: odnani kali wona wa shia ono
0: ana yesu shia omo omo chia didie no
1: a omo mpo mu yimpani ta
0: mpani mitna bie akesesem ahoma suo oso odnani kali womo a omo ye
1: omo shia didie
0: no omo shia didie no
1: se opo mu yimpani ta bre
0: omo mpani na tra bre
1: no obu omo beka chira
0: yesu bu won beka chira won
1: se wa yefrasia
0: so obi shira wa yefrasia
1: enko tra mpani tra bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dudu me ko program bi mi duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because church member nim afa mu hu safo obey program no bra mu yi ni free o mu ka se banjiro so duro na mi pia free ni panu mu a me ko pulpit nanim no me po ma me ba ko se safo urade nsina o pa na ho blasia o de nam wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kra o mpa se e ba gi no kwan nam na bebi akwatrai ni bebi ofri bae no awurade nyira ona koso na blo ho ase na obekosoro pa akese sam mpanyini trabe ya bebi ya mfre ne kura na okota
1: ai
0: miti ashi bebi a chairman beto baba na kwabla bi ne sese twasoi
1: so bi sha ifa
0: e ti so bi sha ifa sha
1: ko tempanyini trabe
0: man ko tempanyini trabe
1: e bi na o sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempanyini trabe ya ye betu ka emi mami pa
1: amen
0: e fo so dia no ni magu ase to aso e
1: e bi o sha de nanim nyam
0: te e da ye be sha de nanim nyam ye sene wo
1: na de o sha wo no ba
0: na de o sha de o sene wo ne ba
1: na ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ba wo ikwan
0: mi ni a so le bebi a wo te no
1: na ne na wo dia ni wuo
0: ah e fe na wo dia ni wuo
1: e fira se ko fa e tira
0: ma ho na be sha tigo fu oni pa no
1: yes
0: o furu ku be no hello hold on bible so free so say shit na ono de o she from your catch and say next time
1: used to go
0: aha na we dey ever catch us next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi mami pa
1: amen
0: ono de yes next time when you should to go
1: yes
0: but we dey we are hand tanti we should from sa na ya catch us next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abako akotra na ye mfra wo mla mpanfuo m se se wo betra mpanfuo m na ye fra wo akotra nkwalam to so e
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tie tena
0: ko tena ko pe ba bi kura tena
1: na de o shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: ka cha wo se
0: ya ka kire wo se
1: danfo chiko so no ha
0: ko pe ba bi tena ha mpa info table
1: ene no benya ni die
0: hallelujah
1: wo na wo wo shewa
0: independence square
1: yes
0: ye yes yes match ya vip wa atame so no mne ade o wo ti akotra
1: na bi da
0: na so ko tena wa soja fo ne beto ade ne be yo na wo nya kwen pon wo wura ho
1: da bi
0: to aso e
1: na obiara obema ne ho so
0: na bible so obiara obema ne ho so no
1: awurade
0: be bre na se
1: da
0: obra ne ho ase no
1: ba
0: o sem kese so yakopon ne nyam and abrante be bre ne ho ase me Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti ayem ye
0: ne no edionu ba
1: aye edionu ba ko no
0: wa se sai
1: te nyame asem bi
0: anopai tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: nimuna
0: ose nimuna
1: de wese ni nyina
0: de wese ni nyina
1: akaka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wa se
0: o se
1: mo mo bra mo wase ma mo
0: bible se mo bra mo wase ma mo
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayirenom
0: ayirenom
1: mo mbe mo asema mo amukuru no
0: mo mla mo asema mo amukuru no
1: se mo yema urade
0: no oba bi om nia ho brasia na edi so betu manya kurupa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: wase mo mbe mo asema mo amukuru no
0: na mo mla mo asema mo amukuru no
1: se mo yema urade
0: se mo yema urade no
1: se kuru ya ayiriti
0: hallelujah
1: amen
0: chege chesom neka afa ahom brasia ho ukọ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ahom brasia
0: bible se Christo ahom brasia
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo. Ena so fo ba na fa ye dwae dodo. Ahoma so wo ye mududo. Flip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ho brasie.
0: Si Yesu ho brasie.
1: Ena ho pa chiri.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Kristo Yesu
0: mu. Baba se ye ma agye wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo
0: ti mu. Yesu wo ye kaso bi wo Yakobo ti bi me not easy. Otu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otu fo di mu a enye easy. Etie kaso Yesu wo Kristo mu Yakobo mu a. Nya ise
1: sa
0: nanso to aso e
1: ona wo nyankopɔ ti bi mu die
0: o ti se nyankopɔ die
1: nanso o mu ni fa se die
0: se nanso ye o nye no ho se
1: ona nyankopɔ se
0: ona nyankopɔ se
1: ne mo to no ho pa
0: yesu to no ho pa
1: akwati bi ato no ho
0: so akwati bi ato no ho so o yesu bread go dani no ho nipa se so
1: so wo ye na die fa ye no
0: o na se die yesu ba bread ho ase
1: o ye hu nso onipa
0: ye hu nso ye onipa
1: bread ho ase
0: o Lord Jesus yesu ni edi na chi no bread no ho ase
1: eye si tie
0: eye si tie
1: si wo wo mu
0: o
1: se ne ho wo mu po
0: to aso e
1: anu ntina onyakopɔ nso
0: yesu bre ne ho ase ntina onyakopɔ nso
1: ma ne so kase
0: bo shembo shembo shembo shembo o wo soro je urade be bre wase
1: sa
0: yesu bre ne ho ase ne urade ma ne so wo pɛ so ko wani ma bre ho ase pa to aso e
1: anu ntina onyakopɔ nso ma ne so
0: kase ntina onyakopɔ nso ma ne so kase
1: odu ne di abudi
0: oh lord jesus me ne aso be bre ho ase a ke urade be hye wani nyam abusuo no pa ke urade be hye wani nyam abura ni nyam so to aso e
1: adu ne dia budi nyina
0: mani dina ebu di nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: sase sofo
0: aho blasie nti we yesu di mu no osorofo asase sofo
1: sase sofo
0: powerful
1: enkutu je nyina
0: anko aho blasie nti
1: yes
0: 33 years yesu wo se yesu di mu na soroho wo soroho nyankopo bi wo soroho no
1: sase so
0: asase so
1: sase ase
0: di obo ade ne mbo no
1: je nyina anko
0: odi di obo ade ne kwaka ho
1: yes
0: Let us say, awu brasie nti o. Wo se wo soro ho asase ase, asase suo, awu brasie nti, Yesu dinu mu.
1: Bonko kotodwe.
0: Ena wo mu nyina mu nkotodwe.
1: Na ta kyerema nyina mpa mu nka.
0: Na ta kyerema mu nka se.
1: Yesu Kristo.
0: Oh.
1: Ono ni awura.
0: Oh Lord Jesus.
1: Ama je nyankopɔ ni mu nyam.
0: Ah. Mu nya confirm pa.
1: Yes.
0: Shoko ya die go first Peter. Mu nya, bo ma de so beto, shidi ni kasete bi pa. Bebi abetini we bi abomodre the firm evangelist odro
1: yes
0: the number is 024 332 5517 024 332 5517 oti na se we nya cassette nsidi no bo odie fre number no nye ho kwa obefa so obenya bi ma brother awie ye ble wotumi nya ho blase no obuo no wotumi atena se
1: yes
0: na de wiase economia so wan bra ho ase nya nyankopon ni nyama obebra ho se wiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa wo te ne kwa no na wato ne kim wato safo ne wato pie
1: osuro
0: bet me safo me kwa o ma me ne fie ya opia o se safo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi o be fa me tape na beton etu owura akra ma ni nwura ha o nyakopon ni nyam a e wo me su nti no o ma me ya me nim no no otumi gai ne dan ma me o papa me nim no wo wo fa wo bla bet wo ahanta ne o ma so wi etutura sam ni nwoma basa basa wiye nti wo fa kura wa brochire unia wa brochire ofa de japade ya ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwesi de oya homa so wo diska ma no de be ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: ofa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sey
1: wo se ba ku ye
0: wo se ba ku ye
1: odo
0: odo
1: ahobrasie
0: oh lord jesus ahobrasie de urade nko nyamo
1: na bi o
0: to aso e
1: wose na wie ni nyina
0: ne se se me make kire we ne no a day and that we timini wose ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema
0: mo hu mama ye hu
1: mo da mo se nyano
0: bible se ye no do ye hu se nyano
1: mo ye mo se mo mama
0: ye ye mo se ye ama ye hu ye hu
1: munye ahobrasia
0: bible se wo wo ha tena se na plan se ade na me kura me ni ahobrasia wose gina ahobrasia adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye gina ahobrasia adwen na fa tie na fa ko bobra Bible say to adwen adwen ya ahobrasia adwen wan kasa dwen ka ho
1: dabi
0: wan kasa gina dan gina kwa ya befa so obeye ye gina ahobrasia adwen ahobrasia ni obu ni ani die na odi pie no ene die japade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne ne tren ne first
1: yaka nyina
0: no di yaka asra yin ne tren ne no ablaba de kwa heaven no ahobrasia ni obu ni ani die di mu tintiman eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e di sa no ma ni nyina beba etu o se manwe no ntoma manwe we ba ne mo gina ahobrasia adwen
1: yes
0: to aso yi
1: Ose mon fa boni ntia boni
0: na men fa boni ntia boni ka
1: mon fa oyen ntia
0: oyen fa oyan su ntia oyan ka
1: mon nhira
0: na yen nhira
1: efi se we
0: mo obi wo ha oni boni fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso yi
1: me de ban jeo
0: e tire ye ba ma first topic e wo sa se mu we ho to aso yi
1: ose mon fa boni ntia boni ka
0: mon fa boni ntia boni
1: mon fa oyen ntia oyan ka
0: mon fa oyen ntia oyan
1: mon nhira
0: na mon nhira
1: efi se we mu
0: efi se we mu
1: na ofra mo se
0: na ofra mo se
1: ma ji nhira
0: ma ji nhira cho pese oni nhira ahobrase
1: yes
0: obuo eni die odo chano ma wei ena opese unye nshira na utiye na blantye utumi so nyankopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi sa so si wei na urade nyankopo afre mo sey
1: mo me
0: dube nyanshira fra urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo soro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de chekura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra uti ne ya ke urade be shira opa Otu vo nyankopo nyira wo bebere.
1: Amen.
0: Se na de wati ye ne. Na baba mo de se wo de sa no ma we nyaba ye adwuma. Na tumi abo. Abra se mpa no kwa wie ye no. Ye nua sofo danso wa ha. E ba ma na bo mpa ye. Na Awurade aboa wo ama wo tumi nya ho blase e na obuo ne ani die honhom na wo tumi dia nante. Sofo bo mpa ye ne yempom.
1: Onyankopo tumfo.
0: Jesus.
1: Asiranka odi da.
0: Oh Lord.
1: Awo enchechre.
0: Jesus.
1: Ensempa.
0: Jesus.
1: Na mo kwako aso.
0: Eya
1: brei na no pen.
0: Oh Lord.
1: No yanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh tumiura.
1: Ya kan say.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Bere te fo ina kuma sha
0: o sa. Oh Lord.
1: Bere ma din sha o sa.
0: Amen.
1: Masema nyo mutu timan.
0: Amen.
1: Masema ensha o ma.
0: Jesus.
1: Masema ensha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Ya bi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di bi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bona na ntie
0: o sa.
1: Ye mu adie a hanta Eni jua se wo ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: one.
1: Yes, you free mu.
0: Jesus.
1: Ma asemin se wona bra bo.
0: Oh Lord.
1: Evon kwa ho bra se.
0: Oh Jesus.
1: Wona mu suno.
0: Amen.
1: Yes, su ba no.
0: Amen.
1: Bi na di ma te ma ba wo mu.
0: Amen.
1: Pe ni mo fa mu tu ni la.
0: Jesus.
1: Se wona bra bo.
0: Jesus.
1: Ma asemin yo mu ye.
0: Jesus.
1: Ya da wa se.
0: Jesus.
1: Se wona wa so abe bi a ho bra se. Oh ye mu.
0: Amen. Wa
1: ko o kasa so won sa.
0: Jesus.
1: Se de ma.
0: Jesus.
1: Ni ye.
0: Jesus.
1: Tu be bre.
0: Oh Lord.
1: Da fu e be sia.
0: Jesus.
1: Ya da amanya me ma.
0: Jesus.
1: Ya da wa se. So na wasam na kwa so
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: o kristo yesu edimuti nyamemanka e mekase pa
0: amen bo sem sem da bia ni nyam